0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Amerikas toppmodell som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
0: Ja, som en tömd.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså börnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
0: Ja.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
3: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and write some songs and go out there and do it.
0: Medlemmarna som Mullen tagit in i den nya

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Ja. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vasavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976.
1: So many different kinds of music were just sort of lumped in under this term rock.
0: Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan,
3: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.
7: Atomic Mass.
8: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
7: Och under 80-talet så sålde de över 30 miljoner album med Pyromania och Hysteria. I år är det 50 år sedan de bildades. Rockklassiker hyllar Def Leppard, ett av tidernas bästa band. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
8: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
7: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jonas, att
2: ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat och Linda, säger det? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.
8: Tack.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
5: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
4: Lyssna där poddar finns.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Karlavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

Jag hoppas du hängde med i torsdags. De 100 bästa låtarna från 80-talet var det då. Här hörde du en riktig 80-talshit. Den här skriker 80-talet för mig. Pat Benatar's Hit Me With Your Best Shot. Janne Innanfors heter jag, och jag ska försöka göra det med dig just idag. Ge dig det mest maxade jag kan ge dig. Och då handlar det om att jag har gjort en intervju med Europe, Joey Tempest och Mick Michaeli, aktuella med ny platta bland annat. Jo, dessutom så kommer Final Countdown-plattan fylla 40 år här om bara någon vecka. Så att tagit ett snack med dem angående detta. Kommer också prata lite om Iron Maidens dokumentär Burning Ambition. Jag hoppas kunna se den idag, jag har inte hunnit göra det. Men jag kommer också såklart spela det bästa från just 78 och 90-talen. Man säger som att starta den här söndagen med lite Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, varsågoda.

0: Chris Novoselic fyllde år igår, 61 år, då firade med extra mycket Nirvana, men vi kan väl säga grattis i efterskott här också med The Man Who Sold The World, en av mina favoritlåtar med Nirvana just faktiskt. Jag gillar det som plugg-grejer, helt klart. Du var med lite stund. Ändå, jo, då ska jag prata om Iron Maidens dokumentär Burning Ambition. Har du sett den ännu får du gärna recensera den till mig. Janne@rockklassiker.se skickar du då till. Om, kan du beskriva lite vad du tyckte om den? Så ska jag snart också spela upp lite D&D och Ramones.
1: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
6: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
5: Lyssna där poddar finns.

De överraskade ju på Sweden Rock Festivalen utan att se att de skulle spela här om året. Och det gjorde de med bravur. Det blev lite skrik angående att folk hade velat se dem däremot. Men sen kommer de ju tillbaka nästa år ändå. I år har Sweden Rock annonserat ett frågetecken. Vad kan det tänkas vara som ska öppna upp festivalen? Det återstår att se helt enkelt. Det kommer du få reda på om du bland annat lyssnar på oss här på Rockklassiker när det väl drar igång. För vi kommer ju sända därifrån. Men på tal om Sweden Rock Festivalen så kommer Iron Maiden spela där i år. De har släppt en dokumentärfilm, Burning Ambition, som min kollega Nicky Borg har sett. Han sa ju till mig att han grät. Jag ska försöka se den ikväll i tanken. Jag frågar dig som lyssnar om du har sett den, om du kan skicka en liten recension till mig. Det gör du på janne@rockklassiker.se. Det har Claes gjort. Han skriver så här: inte super djup, men som Maiden-fan sitter man och ler hela tiden. Och Katrin har skickat in här: man blir nästan rörd av hur mycket fansen betyder för Maiden i filmen. Så att ja, nu hör ju jag bara goda ting så att säga. Ska inte lyssna på de där kvällstidningarna som har gett så där betyg helt enkelt. Här kommer Iron Maiden, Run to the Hills i Rockklassiker.

0: Sveriges nationaldag, då står han på Sweden Rock och köttar på. Magnus Uggla skiter här i rockklassiker, och vi sänder ju också på plats såklart, precis som alla andra år. Hur länge som helst har vi ju gjort det här, men denna gången så kommer även jag och Nicke köra Sweden Rock TV tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins. Och det får du inte missa, det är på YouTube och Sweden Rocks Facebook-sida klockan 11 och klockan 17 varje dag under festivalens gång. Här om en liten stund däremot, då ska jag spela upp en intervju som jag har gjort med Europe. Joe Tempest och Mick Michaeli var här häromdagen, pratade om deras nya platta, och du ska få reda på hur det kommer sig att de har Tobias Forge från Ghost och Mikael Åkerfeldt från Opeth med. Och så blir det lite Nirvana och Return också.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas, och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, tidvis kan det komma en del skurar även idag, även om det är mestadels uppehåll och mulet den här dagen. Nästa vecka då kommer en högtrycksrygg, och då kommer också varmare luft in över landet. Men idag då hamnar temperaturen mellan 7 och 14 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopat är tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Här i rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Nu ska vi lära dig det vi kallar för rockåret. Tre stycken låtar ska spela från ett och samma år. Du ska räkna ut vilket år det handlar om. Dessutom ska jag ge dig lite ledtrådar. Jag kan säga att det här året så lanserade posten portalen Torget. Och Sverige bytte nödnummer. Det här kommer du som led under den här perioden ihåg klart och tydligt. 90 000 byttes ju till 112, och i början var det faktiskt svårt att lära sig att det var 112 och inte 90 000, kommer jag ihåg, för att det var så inpräntat i en på något sätt. Det här året släppte också min kollega Nicky Boys favoritband Social Distortion I Was Wrong. Vilket år var det? Ja, det ska du nu räkna ut, för här kommer det.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Tre låtar, ett år.
2: Det här är rockåret.

0: Metallica Until Sleeps här i rockklassiken. Är vi mitt inne i rockåret. Sista låten ut i det. För det hörde du Skunk Anansies, Hedonism och Social Distortion med I Was Wrong, som ju kommit till Swing Rock Festivalen i år och giggar. Jag gav dig också en ledtråd att vi bytte för nödnummer det här året. 90 000 blev istället 112, som du idag känner igen det som. Och vilket år var det då? Jo, 1996. Stort grattis till dig som lyckades pinpointa det året. Här om en liten stund då ska jag bjuda dig på Kiss. Det blir lite AC Osborne, och så tänkte jag spela upp en del av min intervju med Europe. Joe Tempest och Mick Eli berättar varför Tobias Forge från Ghost och Mikael Åkerfeldt från Opeth är med på deras nya platta som släpps i september.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock i sommar.
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.

0: få nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen.
1: Det här är Rockklassiker

0: Vila frid, Ozzy Osbourne. För evigt hyllad här i rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och några andra som snart har blivit dags att hylla, det är ju Europe. Deras platta The Final Countdown fyller alldeles strax 40 år. De kommer släppa en ny platta också dessutom. Det annonserar man här nyligen. Det är ju Come This Madness som släpps 25 september. Och jag hade Joe Tempest och Mick Mickeli förbi här. Och då pratade vi bland annat om just nya plattan. Och att Tobias Forge från Ghost och Mikael Åkerfeldt från Opeth är med. Och hur gick det till egentligen?
1: De är ju kompisar med bandet. Vi nämnde väl att vi skulle vara i Bennys studio ute på RMV där och fan, kom förbi och säg hej. Det var mer så. Ja. Så ramlade de in och körade lite.
2: Ja, precis.
1: Ja, det var verkligen så. Det var liksom ingen så här att de måste göra det här, utan det var liksom...
2: Ja, de ramlade in där och Tobias stod och spelade lite flipper och sen fan, kom in och sjung lite då. Fan. Ja, så... Och Micke Åkerfeldt då från Opeth, jag menar vi är ju stora fans av båda de banden, så att det var ju skitkul.
1: Ja, och speciellt för oss.
0: Ja, speciellt också att spela flipper i ena sekunden och sen vara med på en julplatta i andra. Vi fortsätter festen här i rockklassingen nu den söndag. Kiss och Crazy Crazy Nights.

0: Night Train, Guns N' Roses. Här är rockklassiker, tack för att du hängde med Janina Fors den här söndagen. Jag hoppas verkligen att du har haft en gjuten helg. Kanske till och med lång helg. Det undrar jag dig i alla fall. Här om en liten stund ska du föra en till kort del från min intervju med Europe. Det är Jog Tempest, Mick Mikaeli som var här och bland annat pratade deras nya platta. Och såklart också nya singeln som har släppts, One on One. Musikvideon där så är Peter Stormare med i, och det hade jag lite frågor om. Det ska du få reda på mer om hur det gick till här om en liten stund. Då blir också Creedence och Bill Air.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, tidvis kan det komma en del skurar även idag, även om det är mestadels uppehåll och mulet den här dagen. Nästa vecka då kommer en högtrycksrygg och då kommer också varmare luft in över landet. Men idag då hamnar temperaturen mellan 7 och 14 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

0: How you doing? You feel all right?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

0: God förmiddag, Janina Fors här på Rock Klassiker, där vi alltid kör det bästa från 70-80 och 90-talen. Och jag fick ju träffa Europe här häromdagen. Joey Tempest som gick Mikaeli var förbi. Hade lite bråttom, hade Joey. Han skulle till London och fortsätta surra i media, tror jag det handlar om. Men med mig så fick han prata lite om nya singeln som har släppts, One on One, och musikvideon. Om du inte har sett den så är Peter Stormare med där, skådespelaren. Och han sitter liksom ner i ett stort varuhus hela videon. Han är blåslagen, han ser totalt nedslagen ut och är gipsad och grejer. Och jag undrar lite, dels hur Peter Stormare kom med i det här från första början.
1: Vi fick ta på honom i LA och han säger på telefonen: fan vad kul alltså, men jag skadar mig benen och arm och grejer, det är lite gipsgrejer. Och då tänkte vi, och regissören Patrik, det blir bra. Nu kör vi en Hollywood-början på filmen. Han sitter i stort warehouse, ja, mörbultad med gips. Så ja, att det vart en grej.
2: Och vi gipsade handen också, ja, armen, och han fick en blå tira.
1: Ja. Det är ett R också, tror jag.
0: Jaha, så det var liksom inte bra. Han var redan skadad, han skadade foten då, eller?
1: Ja, precis. Så att det var, vi byggde på det liksom.
0: Inte ens planerat alltså, sjukt. Hela intervjun med Europe hittar du på rockklassiker.se. Nu är de som har en dokumentärfilm ute, Iron Maiden och Flight of X.

0: Jag vill påminna dig om Rockklassikers festival sommar imorgon och hela maj faktiskt på vardagar, så har du chansen att vinna biljetter till sommarens största festival och de mest gjutna konserter. Det är 4 dagars pass till Sweden Rock. Det är Göteborg Brinner, det är Skogsröjet och dessutom en extra bonus på 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Där om du är med och tävlar imorgon klockan 11 och 15 varje dag, så har du chansen till sköna biljetter här på Rockklassiker alltså. Alldeles strax, då ska jag bjuda in min poddkollega Nicke Borg in hit i studion innan han ber sig vidare hem. Vi ska tänka snacka lite om nya avsnittet som släpps imorgon i minnesluckan. Podden vi har som hittar på poddbruk där poddar finns. Det blir lite mer känslosamt kan man väl i alla fall minst sagt säga. Det efter AC/DC och Judas Priest.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men
4: jag tycker inte det.
3: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Judas Priest här i Rockklassiker, Janne Innanfors med dig. Och nu har jag också fått besök av min kollega Nicke Borg. Hallå.
1: Ja, från ett new wave of British heavy metal band till ett annat skulle man kunna säga här nästan. För att vi pratar ju om Iron Maiden i morgondagens avsnitt av Minnesluckan. Och framförallt då dokumentären som har gått på bio, Burning Ambition, som jag verkligen rekommenderar alla att se, framförallt om du är ett Maiden-fan.
0: Ja, jag har inte sett den ännu, men jag har lagt det på to-do-listan, så att säga.
1: Mm. Steve Harris blir man ju mäkta imponerad av. Alltså, Iron Maiden, världens största hårdrocksband, som gick ner för räkning och sen bara, boom, blev världens största hårdrocksband en gång till och till och med ännu större än andra runda. Det är väldigt unikt. Det är mycket som är unikt med Iron Maiden och jag blev så rörd att jag satt och grät. Jag fick så tårar i ögonen flera gånger under dokumentären när jag tittade på bio och det brukar inte hända.
0: Nej, känslosamt avsnitt ute imorgon. Minnesluckan finns på Podplay och där poddar.

0: Ragdoll, Aerosmith. Känner mig lite som en ragdoll just nu faktiskt, söndag och allt. Men lämna med glad hand över till Nina Söderqvist som tar hand om dig resten av eftermiddagen och fortsätter spela det bästa från 70-, 80- och 90-talen. Jag sätter mig i bilen och fortsätter lyssna, jag till och med. Så att Janne Innanfors heter jag, tackar för din uppmärksamhet. Vi hörs igen nästa helg, hoppas jag verkligen, och så får han fortsatt gjuten söndag.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, tidvis kan det komma en del skurar även idag, även om det är mestadels uppehåll och mulet den här dagen. Nästa vecka då kommer en högtrycksrygg och då kommer också varmare luft in över landet. Men idag då hamnar temperaturen mellan 7 och 14 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
4: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
3: Lyssna där poddar finns.

Varmt välkommen till Rockklassiker på denna 17 maj, Norges nationaldag. Ja, jag ska prata om saker vi stör oss på idag. Som till exempel när jag satt på bussen häromdagen och kvinnan sitter och pratar med sitt barn på FaceTime. Har inte hörlurar i öronen utan pratar högt och tydligt. Man hör det genom hela bussen, även personen hon då pratar med. Och vad tycker vi om det här? Det kanske kommer en liten gnällkärring ur mig också i det här, vem vet. Saker vi stör oss på, har du någonting, maila in på nina@rockklassiker.se. Under tiden du gör det så ska du få status quo, whatever you want, för det är söndag på Rockklassiker.

0: Det är Queen som bjuder på ren och skär magi den här söndagen på Rockklassiker. Tack för att du lyssnar. Offspring, Europe, Black Sabbath och DAD ligger laddade i spelen. Och så ska jag fortsätta att prata om saker som vi stör oss. Alltså saker som andra människor gör som vi blir galna på. Har du något hett tips att prata om så maila gärna in på nina@rockklassiker.se så vi får gnälla ihop.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

många gånger per dag skickar du såna här riktigt viktiga sms? Och nu menar jag inte, hej älskling, jag älskar dig, handla mjölk till middag, eller gick det bra i skolan? Inte såna grejer, utan de här viktiga grejerna som kan vara livsavgörande ibland. Jag tänker framförallt på ordet vinn till 72104 för att tävla hem kassavalvet. Det är ett ganska stort och viktigt sms. Ja, eller smset i sig är väldigt litet, men, och handlingen är enkel. Alltså bara smsa ordet vinn till 72104 om du är 18 år. Det kostar 19 kronor. Men då är du alltså med och kan tävla hem över 500 000 kronor nu på fredag den 22 maj. Närmare bestämt 512 630 kronor. Så svara det när du då blir uppringd på fredag och får frågan hur mycket pengar ligger i kassavalvet. Ja, 512 630 kronor. Tänk då att det här lilla smset var det som gjorde att du blev över 500 000 kronor rikare.

0: Har du tänkt på att vi svenskar är ju rätt så tränade i att inte störa andra? Ja, men det är väl lite svenskt att vara ansvarstagande och respektfull. Vi står i kö, vi pratar lagom högt. Vi vill inte ta för mycket plats. Men så finns det ju de här personerna som skiter blanka 17 i det där och gör tvärtom. Och det var jag med om nu i veckan och jag ska lyfta det alldeles strax, ska vi se vad du tycker. Men temat idag är alltså saker som vi stör oss på hos andra. Så mejla gärna in på nina@rockklassiker.se om du har någonting intressant. Bruce Springsteen och Queen och Guns N' Roses ska du få också, för det är söndag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på växlande väder över stora delar av landet. I Götaland och Svealand väntas en blandning av moln, en del sol och lokala skurar som passerar under eftermiddagen. Temperaturen ligger mellan 13 och 17 grader.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Temat den här söndagen är saker vi stör oss på hos andra. Och jag, Nina Söderqvist, satt på bussen här om dagen och bakom mig sitter det en kvinna i 40-45 års åldern och pratar telefon på FaceTime. Men hon har inga hörlurar i, utan man hör liksom det hon säger och man hör också det personen i luren svarar henne. Och hon pratar högt och tydligt. Och vi är många på bussen som liksom vänder oss irriterat, som vi svenskar ju gör, och blänger lite på henne. Men det struntar hon helt i. Och min första reaktion var att jag blev otroligt irriterad. Men snälla då, jag satt till och med och lyssnade på musik men hörde henne ändå. Kan du bara inte stoppa i ett par hörlurar så vi slipper höra eller prata tystare? Men sen kom också en, jag var inte imponerad känsla, men ändå lite så här, alltså hon struntar ju verkligen i vad alla andra tycker. Hon kör sin grej och det är också lite modigt, tänker jag. Vad stör du dig på hos andra människor? Maila in på nina@rockklassiker.se. Under tiden du gör det så ska vi skaka rumpa den här söndagen på Rockklassiker till Sissi Topp. Vi når ju.

Light My Fire, The Doors är sända på Rockklassiker och vi pratar om saker vi stör oss på hos andra människor. Och Lelle ifrån Stockholm har mejlat in: jag blir galen när folk hostar rakt ut när man är på offentliga platser, som till exempel i tunnelbanan. Häromdagen var det en kvinna som hostade rakt ut och flera gånger hände det, jag stod ganska nära. Till slut lackade jag ur, vände mig om och hostade tillbaka, och hon tittade på mig som att jag inte var klok i huvudet. Ja du, den där är lite spännande måste jag säga. Och speciellt om man då inte vill bli sjuk, så kan man väl dra upp armbågen och hosta där i, eller hur? Iron Maiden, Sweden Rock aktuella även den här söndagen på Rockklassiker. Hallowed Be Thy Name. Den läser jag om Metallica. Och som sagt, har du någonting du stör dig på hos folk, maila in på nina@rockklassiker.se så kan vi gnälla och skratta.

0: kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val, det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en töm.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
4: Det här är Rockklassiker.

Det är otroligt roligt att läsa era mejl här som ni har mejlat in på nina@rockklassiker.se med ämnet saker jag stör mig på hos andra. Och jag kan relatera till de här människorna som åker rulltrappa och precis när rulltrappan är längst upp och man ska kliva av så stannar de och så börjar de reflektera över livet. Det blir ju stockning och kaos. Ja, den är irriterade. Även de här personerna som ställer sig precis framför bagagebandet på flygplatsen som när man väntar på väskorna så att man liksom inte ser vilka väskor som kommer. Ja, jag fattar verkligen. Nu ska vi se, det är Ella som har mejlat in. Du bor nere i Göteborg. Du tycker inte om personer som filmar sig själv på gym. Nej, okej. Okay. Men jag ska förklara varför du skriver så här. För det är just att jag själv vill inte vara med på den här filmen. Så jag måste liksom springa runt för att inte komma med i den här TikTok-filmen som personen... Ja, men ja, då fattar jag. Och det är helt rimligt. Jag skulle inte heller vilja bli filmad på gym faktiskt. Så att bra grej att ta upp där. Vi fortsätter den här härliga söndagen på rockklassiker med U2, With or Without You.

0: Han var bara blott 24 år, kanadensaren Bryan Adams, då han släppte Reckless-albumet där vi hittar powerballaden Heaven den här söndagen. Och det blev ju en succé. Det blev hans väg in till fame and fortune. Du lyssnar på Rockklassiker med mig, Nina Söderqvist, och du ska få lite väder och vind alldeles strax. Och sen fortsätter vi 14 timmen med mer av den bästa musiken från både AC/DC, Red Hot Chili Peppers och Clash. Och sen skulle jag vilja be dig att du mailar in på nina@rockklassiker.se saker som du stör dig på hos andra människor. Ja, det här blir spännande.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på växlande molnighet över landet med både sol och lokala skurar. I södra och mellersta Sverige väntas 13-17 grader och i norra Sverige något svalare. Och framåt kvällen blir det på många håll mer uppehåll och en del solglimtar.
2: Rockklassiker

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Den klassiska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm roughly

Peter från Malmö, han har mejlat in på nina@rockklassiker.se och talat om att det han stör sig på hos andra människor, bland annat, det är folk som låter sina barn springa runt på restaurang när man försöker äta. Och det här kan jag relatera till Peter, jag håller med om det. Barn, hundar som inte kan sitta still och vara tysta. Oj, det där lät hårt. Nej, men alltså, ska inte springa omkring på en restaurang, punkt. Inte vuxna heller för den delen. Man kan väl bara sitta lugnt och fint och äta sin mat. Jag fattar. Apropå någonting helt annat, kassavalvet. Nu försöker jag rädda mig själv här nu för alla arga hundägare och... Jo, men kassavalvet är ju tillbaka och nu till veckan på fredag den 22 maj då hittar vi en vinnare av 512 630 kronor. Alltså det här är över en 500 000 kronor. Och det enda du behöver göra som en motprestation för att tävla hem 512 630 kronor, det är att vara myndig och skicka ett sms som kostar 19 kronor. Ja, det är inte svårare än så. Och i det här smset ska det stå vinn och du skickar det till 72104. Jag säger stort lycka till.

0: kärlek i form av musik från David Coverdales Lena Stämma och Whitesnake. Is this love? Oj, vad mycket kärlek det var i luften, känner jag den här söndagen. Tack fina du för att du lyssnar. Jag hoppas du har en fin, härlig dag. Kanske har du pysslat ut i trädgården, ja, i alla fall i de delar av Sverige där det inte regnar idag. Lyckostar. Vi diskuterar saker som man stör sig på hos andra människor och... Vi har Anna-Lena här, hon skriver ifrån Borlänge att hon är så himla trött på folk som börjar prata med kassörskan på matbutiken. Som att liksom, det inte är kö bakom. De har alltid i världen och står där och skvallrar och pratar och jag vill bara hem. Ja, men jag fattar. Speciellt kanske om man är trött efter en lång dags jobb så vill man ju faktiskt bara handla sina grejer och åka hem. Vad mer stör vi oss på då? Maila in på nina@rockklassiker.se. The Flappard, Creedence och Aerosmith ska du få för det söndag. Häng med!
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

Vilken konsert är den bästa du någonsin har varit på? En av de som ligger i topp hos mig, Nina Söderqvist, är faktiskt Aerosmith på Sweden Rock Festival för några år sedan. Riktigt bra konsert, fantastiskt band, Steven Tyler i sitt esse, Joe Perry och så de här låtarna, wow. Den här söndagen fick det Crazy från bandet av mig, Nina Söderqvist. Apropå festivaler och konserter, du vet ju att vi tävlar ut biljetter hela maj nu i vår festivalsommar. Två gånger varje vardag klockan 11 och 15. Då kan du ringa in och tävla hem biljetter till Sweden Rock Festival, Skogsdöjet, Göteborg brinner. Och dessutom så kan du också tävla hem en extra bonus, 1000 kronor i presentkort från Homebank.

0: Det är söndag på Rockklassiker och alldeles strax ska du få lite väder och vind och fortsätta att njuta av den bästa musiken från 70, 80, 90. Och Dio, CC Top, Tom Petty, Metallica ligger laddade i spelen och sen ska vi fortsätta lyfta ämnet saker jag stör mig på hos andra människor. Så mejla in på ninatrockklassiker.se är du snäll, så ska vi prata mer om det alldeles strax.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på växlande molnighet över hela landet med både sol och lokala skurar. I södra och mellersta Sverige väntas 13-17 grader och i norra Sverige något svalare. Och framåt kvällen blir det på många håll mer uppehåll och en hel del solglimtar.
2: Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

chaos again. Let's rock! Still got the gold in me. Rock on. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

En av de mest önskade låtarna här på rockklassiker är Metallicas Enter Sandman. Jag har hållit till godo. Stort varsågod den här söndagen alltså. Och jag, Nina Söderqvist, är ju en nyfiken person och undrar ju, vad finns det för saker som du stör dig på hos andra människor? Lasse har mejlat in, jag ser inte riktigt vart du bor, men det spelar väl ingen roll. Men jag gissar på att du i någon storstad, för du skriver här, satt på pendeln. Och döm om min förvåning när personen lite längre bort börjar klippa sina naglar på tåget. Ew! Nej men det ska man väl inte göra. Det skulle jag också ha stört mig på faktiskt. Det kan man väl göra när man kommer ut därifrån lite enskilt eller kommer hem om inte annat. Ja, man blir aldrig fullärd eller slutar att förvåna sig, så kan man väl säga. Under tiden du funderar på vad det är mer som du irriterade på hos andra människor och mailar in det, så ska du få Tom Petty, I Won't Back Down på Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Hasse, vad ser ni hemma? Är det bara barnserier med Alba?
2: Nej, jag börjar kika på det. Det är någon här, kommer ni ihåg det här, America's Top Model? Som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade. Och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
3: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
2: Ja, som en tömd.
1: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Det här är Rockklassiker.

Guns N' Roses är söndag på Rockklassiker och idag har det varit mycket snack om saker vi stör oss på hos andra människor. Och jag, Nina Söderqvist, jag kan helt ärligt säga att November Rain stör jag mig på. Ja, den där månaden alltså, då det är som bläigt. Och tack och lov då att det är långt kvar. Det jag däremot inte stör mig på, eller jag skulle inte, verkligen inte göra det, att vinna över 500 000 kronor. Skulle du? Bara genom ett ynka litet sms med ordet vinn till 72104 så är du med och kan tävla hem 512 630 kronor. Ja, liten åtgärd, väldigt mycket tillbakaväxling skulle jag vilja säga. Nu på fredag den 22 maj så ringer vi alltså upp en vinnare som då har skickat smset vinn till 72104, kostar 19 kronor. Och du måste vara 18 år för att tävla. Men då kan du alltså tävla hem 512 630 kronor. Missa inte det. Nu sparkar vi igång en riktig rockklassiker från Tysklands stolthet, Scorpions, Big City Night.

0: Personer som reserverar solstolar på solsemesterorten med handduk klockan 6 på morgonen och sen försvinner i 4 timmar, det är saker som vi stör oss på. De här personerna som också pratar i högtalartelefon i offentliga utrymmen utan att ha några hörsnäckor i öronen, det är också någonting vi stör oss på. Folk som låter sina barn springa runt på restaurang medan man försöker äta i lugn ro, det är också saker som vi stör oss på. Och det som jag tror det var Lasse som mejlade in, personen som satt på pendeln och började klippa naglarna. Ja, det förstår jag att du störde dig på, det skulle jag också ha gjort. Men någon vi absolut inte stör oss på, det är härliga, underbara Ian Haugland som kommer att ta över den här söndagskvällen på Rockklassiker. Jag vet att både Ozzy Osbourne, Green Day och AC/DC ligger laddade i spelaren. Jag, Nina Söderqvist, tackar för mig och så hoppas jag att vi hörs igen imorgon. Ha nu en fin söndag på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Söndagskvällen bjuder på växlande molnighet över stora delar av landet. De flesta skurarna drar bort och på många håll väntas en hel del kvällssol. Temperaturerna ligger mellan 8 och 14 grader och då svalast i norr. Och där finns det också risk för några enstaka skurar, främst i fjällen.
2: Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Ja, en synnerligen explosiv låt fick du där med AC/DC då, TNT. Och ja, god eftermiddag säger jag, Ian Haugland som nu är med dig i Rockklassikerstudion här då fram till klockan 6. Och vi ska ju spendera denna söndags eftermiddag med den bästa rocken både från 70, 80 och 90-talen. Som till exempel med Bruce Springsteen och Bon Jovi, vi har Kiss, vi har Rolling Stones på G, men nu Meat Loaf.

0: fick Bon Jovi utskriven där. Och du hörde låten här på Rockklassiker såklart. Här får du alltid den bästa rocken. Och Bon Jovi, han är ju ute då på sin försenade världsturné här för något år sedan, var han tvungen att ställa in hela turnén där för att stämbanden kajka ihop totalt för honom. Det var ju operation och ja, konvalescens så att säga. Men nu är han tillbaks, back on the road. Och närmast han spelar Sverige, ja det är väl egentligen England då, i september. Den 4, 6 och 9 spelar han då på Wembley Stadium. Jo jo, stort ska det vara. Men som sagt, vill du spana in Bon Jovi, då är det dit du får be dig.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är

kan inte mer än till 100% hålla med där. It's only rock and roll, but I like it. Ja, Rolling Stones fick det här på rockklassiker. Och Rolling Stones, ja, de är ju på G med ny platta då. Den 10 juli släpps den, heter då Foreign Tongues. Och det finns två låtar släppta redan, In the Stars och Rough and Twisted. Och det är liv i gubbarna fortfarande. Så lyssna in på de här två låtarna så ska du se alltså att du kommer få mer smak alltså. Tyvärr blir det inget turnerande för Rolling Stones i år då, om man får tro Mick och Keith. De säger helt enkelt att det finns inte tid. Det handlar om att promota skivan nu till att börja med, så ja, men det kanske är nästa år, vi får se. Martin Crew, Looks That Kill Pro Klassiker.

0: en av de större förebilderna för många av de efterkommande hårdrock-gitarristerna skulle jag vilja påstå. Gary Moore där med Over the Hills and Far Away, starkt keltiskt och irländskt influerat där i melodierna. Inte så konstigt i att han kom från Belfast, den gode Gary Moore. Plattan heter Wild Frontier i alla fall. Du, veckan som följer här, då kör vi ju vidare med Rockklassikers festivalsommar. Jajamensan, vi ger dig alltså chansen att vinna plåtar till de coolaste och bästa giggen av festivalen här nu i sommar. Som Sweden Rock Festival till exempel, Göteborg Brinner och Skogsröjet. Plus att du också har chans till en bonuscheck på 1000 spänn på Hornbach. Vi tävlar klockan 11 och klockan 15. Missa nu icke Rockklassikers festivalsommar.
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.
3: Välkommen till rockklassiker. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Ja då, du lyssnar på rockklassiker och där fick du Nirvana med den för årsidan väldigt korrekta låttiteln In Bloom. Ja, Ian Haugland heter jag som är med dig i studion denna söndag den 17 maj och spelar ju trummen med Kvalitetsorkestern Europe i vanliga fall och vi håller ju på nu för fulla muggar och jobbar upp tryckkokaren inför sommarturnén här. Det blir en hel del spelningar och vi har ju precis också släppt den första låten ifrån den kommande nya Europe-plattan. One on One heter låten och har fått ett otroligt positivt mottagande, både låten och videon där Peter Stormare är huvudrollsinnehavare, faktiskt den enda som är med i videon. Hur som helst, snart är det dags att släppa låt nummer 2 ifrån kommande Europe-plattan här. Den kommer i början på juni, om jag inte missminner mig. Come This Madness heter plattan som släpps den 25 september. Don't you miss it! Men här får vi en liten uppvärmning kan man väl säga då inför sommarens eskapader. Cherokee, Europe på rockklassiker.

0: 1983 måste jag ha fjärde plattan då med Iron Maiden, Peace of Mind som den heter. Fick du då låten The Trooper här på Rockklassiker? Det var första plattan också med nya trummisen då, Nico McBrain. Och Iron Maiden, aktuella synnerligen nu, inom 3 veckor är de ju i Sverige och spelar på Sweden Rock Festival. Jajamensan, och du kan vinna VIP-pass till Sweden Rock Festival i Rockklassikers festival sommar. Vi tävlar då 2 gånger om dagen, klockan 11 och klockan 3 på eftermiddagen där. Och ja, även chans att vinna bonuscheck på 1000 spänn till Hornbach. Det är inte helt fel det heller. Så att lyssna hela kommande veckan här då, klockan 11 och klockan 3 för plåtar till Sweden Rock Festival.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbeten och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första. Och om du skulle få ut någonting, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
2: Nej, du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hassis 3, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
2: Alltså viktig information, svajar, absolut.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

tog lite hjälp av Marianne Faithfull i The Memory Remains. Här på Rockklassiker, när vi läser söndagen den 17 maj, ja det är alltså den 17 maj, Norges nationaldag, och det känns ju lite extra värmande för mig, för jag är ju halvnorsk kan man säga, född i Norge, farsan var norrman, och ja, så att jag känner mig lite stolt extra här idag. Så, ja. Sen får vi också säga grattis till Rebecca och Ruben som har namnsdag idag. Sen har vi ju några celebriteter vi måste nämna som fyller år här. Paul Di'Anno, Iron Maidens originalsångare som sjöng på de två första plattorna. Han skulle idag ha blivit 68 år. Sen har vi Trent Reznor, alltså mannen som är Nine Inch Nails kan man väl säga då. Han fyller 61 år idag. Och sen avslutar vi då med Josh Homme, gitarristen, sångaren och hjärnan bakom Queens of the Stone Age. Har även spelat med John Paul Jones och Dave Grohl i The Crooked Vultures. Han blir i alla fall 53 år idag. Så stort grattis till er alla.

0: Skjuten svan där. Saxofonsolot i slutet på Ebba Grön och D. Mauer. Du fick den här på rockklassiker och det är dags för mig här nu att lämna över styrspaken till Davo och Brutti och deras totalt wacko podd Något Kaiko. Men jag är tillbaka sen efter klockan 8, så hoppas vi hörs då.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti.
1: Jag fyller år idag, era motherfuckers.

0: klassiker.
1: Jeanette, 10 år, säger att arsenik är en stark krydda som lätt kan förstöra en hel middag. Anton, 7 år, jo, han säger så här om äldreomsorg. Äldreomsorg, det är att dela sina sorger med de äldre.
2: Han bara hörde 2 ord sammansatt. Kör bara.
1: Kör, Anton. Han är politiker idag. Pontus, 8 år. Tjejer, de har långt hår för att man ska kunna bli kär i dem.
2: Du, det där är inte så jävla dum. Jag har alltid varit jättekär i tjejer som har jättelångt hår.
1: Kan det vara sedan man var liten och blev indoktrinerad till den här jävla Rapunzel som släppte ner sitt mjällfria hår och bara haka tag här?
2: Ja, men jag tror nästan att det kan vara något sånt.
1: Vi ringer Jada Pinkett Smith och frågar.

0: klassiker.
1: Sveriges sämst planerade stad.
2: Men Kalmar har vi redan tagit.
1: Nej, jag pratar om Göteborg, Sveriges framstjärt.
2: Ursäkta! Det är min favoritstad!
1: Varför då?
2: För att Göteborg, det kallas för lilla London, brutt. Jag har inte koll på det.
1: Har du kört bil i Göteborg någon gång?
2: Jag skulle aldrig vilja göra det.
1: Alltså, man vet aldrig om gatorna existerar eller inte.
2: Har de vänstertrafik i Göteborg?
1: Ja, man skulle lika gärna kunna ha. Fan, de gör ju om hela tiden. Du måste åka ner till Vareberg för att ta dig upp till Frölunda. Man bara, va? Varför då? Bara, nej, därför att på den sidan har stängt av alla avfarter på E6an. Så du måste ner och så måste du ta dig upp igen.
2: Ursäkta röran, vi bygger alltid här.

0: Klassiker.
1: Främmat är ju en väldigt östgötsk grej att säga, tror jag.
2: Ikväll ska vi ha främmat.
1: Främmande.
2: Nu får du bete dig och tugga med stängd mun, för vi ska ha främmat ikväll.
3: Eller?
1: Den ska vara finfrämmat.
3: Ja, jag tror man säger det i Norrland också.
1: Ja, jag tror faktiskt.
3: Har vi några norrlänningar som vet, säger ni främmat också?
1: Ja.
3: Kommentera below. Eller säger man främmat i hela jävla avlånga landet?
1: Ikväll ska vi ha främmat. Ikväll ska vi ha främmat.
2: Ikväll ska vi ha främmat.

0: Morgonklassiker.
1: Hur mycket ska en fåtölj få kosta, tänker jag?
2: Men jag vet inte, alltså, jag tycker någonstans mellan 3 och 4 tusen kanske är liksom en ganska rimlig siffra.
1: Skiter du fullkomligt i rygg och komforten? Vad fan är det frågan om, Brutti?
2: Nej.
1: Gissa vad jag köpte min fåtölj för, Brutti.
2: Ja, kostar den 7 000 då?
1: Jag lägger på lite mer.
2: Ja, men vad fan då? Ja,
1: vadå? Vad ska jag göra? Låt mig! Jag köpte den för 12 000.
2: 12?
1: Fåtölj för 12 000 är ett rimligt pris. Det är till och med billigt.
2: Jag köpte min bil för mindre pengar. Då fick jag 2 fåtöljer och en soffa.
1: Ja, men jag har suttit på pinnstolar och stapelbara utemöbler hela mitt jävla liv i vardagsrummet.
2: Om du ens funderar på att kasta ut den här fåtöljen innan du är fyllt 82,
1: ja,
2: då kommer jag kasta ut dig.
1: Ja. Ge ut genom fönstret.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

0: do it. You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti.
2: Cancel the Red Bull Vodka. Vad fan pratar jag engelska?
3: Jag vet inte.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
4: Vilken jävla dag.
1: Det här är Rockklassiker.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dabba och Brutti på Rockklassiker.
1: Du har koll på vad AI-klon är för någonting?
2: AI-klon? Ja, men det är när man blir AI-klonad. Nej, fan morsan, jag har blivit AI-klonad. Det var inte jag som ringde dig förut. Det kanske är någon som säger, hallå mamma! Och Katrin och Samuel nu! Och så tror man att det är jag. Men det är jag som i själva verket har blivit AI-klonad. Det är någon jävel som vill utpressa morsan på pengar. Kanske få henne att dubbelswisha.
1: Ja.
2: Säg att du gillar kåldolmar.
1: Jag gillar kåldolmar.
2: Ska jag AI-klona dig?
1: Jag gillar dolmar.
2: Så du såg bort kol, så det låter som att du gillar dolmar. Vad ägd du blir, Brutti!
1: Wow.
2: Vad ägd du blir!
1: Nej,
2: det där är ju inte
1: AI-kloning. Det där är ju bara att du tar bort ett ord.
2: Du har ingen cyberresiliens, Brutti!

0: klassiker.
1: Går man till tandläkaren då? Nej.
2: Nej.
1: Nej, jag tror det var fan mig 15 år sedan jag var hos tandläkaren sist.
2: Oh yeah, så länge sedan?
1: I alla fall 10.
2: Fy fan, helt otroligt att inte du är tandlös.
1: Det är det. Men nu har jag ett stort jävla hål i en tand.
2: Aj.
1: Du vet, jag kan inte käka på vänstersidan.
2: Det där är så sjukt. Det finns ju de här som man hör borta vid lunchen som gärna vill prata högt om det. Mm. Jag har aldrig haft hål i tanden någon gång i mitt liv. Man bara, vad fan måste du säga där? Tryck in din feta osallad någon annanstans, jävel. Så blir man lite förbannad då liksom. De ska alltid skryta med att de aldrig haft hål. Men jag har ju haft flertalet hål i tänderna. Men det är inte som att jag skiter i att gå och borsta tänderna och stå där och borsta tänderna med Bamse tandkräm och spotta ut och skita i allt. Jag är ju väldigt noggrann när det kommer till tandhygien.
1: Ja.
2: Men ändå lik förbannat så får jag hål. Jag äter inte godis heller.
1: Men vad fan?
2: Jag hatar godis.
1: Nej.
2: Salt gillar jag. Ja. Ska vi dra ut den där tanden eller?
1: Ja, nu tar vi.

0: Klassiker.
1: Men jag stör mig också på så jävla mycket. Chevresallad. Eller sån här jävla tråkig, fantasilös cesarsallad. Jag tar en cesarsallad, tack. Fy fan, du har ju kock. Det är till och med så kocken står där inne bara. Blir besviken om man sitter och beställer en cesarsallad när kocken har gått i flera år i Frankrike och Italien och gjort en kulinarisk resa och tvingas stå och göra en tråkig cesarsallad till den. Jag förstår inte.
2: Han står och längtar efter att tillaga lite escargot med någon jävla musselsoppa och ja.
1: Och så sitter de så här 45-årig karin och säger, nej, det blir en cesarsallad för jag måste tänka på min midja.
3: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: klassiker.
1: Vad heter du i heter du i mellannamn nu igen?
2: Mats.
3: Varför var det så jävla roligt?
1: Du sa det bara.
2: Mats.
3: Mats. Ja, men du vet det här. Jag tycker Mats låter lite konstigt. Mats.
1: Mast.
3: Det låter som att man hugger av någonting. Liksom. Mats.
1: Mats.

0: kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val, det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en töm.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Rolling Stones, Paint It Black här på Rockklassiker. Ja, lite drygt 60 år efter att den här låten släpptes så släpper Rolling Stones nytt igen. Ja, det är helt sjukt egentligen när man tänker efter, alltså. Tiden går. I alla fall, den 10 juli släpper de nämligen nya plattan av Foreign Tongues. Och det finns ju två låtar ute redan nu som du kan lyssna in på från nya Stones-plattan, och Rough and Twisted och In the Stars. Jag har lyssnat på dem, jag tycker det är helt okej, alltså. Så att, ja, gubbarna rockar och rullar fortfarande. Ian Howland heter jag, som är tillbaka i studion. Nu kommer jag med fram till klockan 10 och fortsätta ge dig den bästa rocken. Och säger som till exempel Slade här om ett litet tag. Det blir The Hooters, Sex Pistols, Bon Jovi, men nu YouTube.

0: Slade, My Oh My heter låten här på Rockklassiker. Och My Oh My, det är ju någonting man skulle kunna utbrista i om man till exempel skulle vinna en 500 000 helt plötsligt. Och det kan du ju faktiskt göra här på Rockklassiker just nu. Kassavalvet är här och det är fyllt med hela 512 630 kronor. De här pengarna kan alltså bli dina nu på fredag redan. Om du är med, drar iväg ett sms på telefon med 7204 och skriver ordet vinn i smset. Memorera prissumman för blir du då uppringd på fredag nu då efter klockan 3 någon gång och kan prissumman alltså 512 630 kronor. Då vinner du pengarna ur kassavalvet.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbiten och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första, och om du skulle få ut, kan du förgifta dig själv istället.
3: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
2: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
3: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är ju bättre att få ut kanske.
2: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
4: Hasses tre, jag tycker han svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
2: Alltså viktig information, svaja, absolut.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
6: Det här är

Queens farligaste band 1977, Sex Pistols, God Save the Queen, här på Rockklassiker. Och idag så känns de nästan lite, jag vet inte, lite humoristiska, lite oskyldiga i alla fall på något vis. Du, Bon Jovi, han är tillbaks on the road efter några år av operationer och återhämtningar och allt vad det nu är för någonting. Men han kommer att spela i Europa, dock inte i Sverige. Han spelar i England på Wembley Stadium den 4, 6 och 9 september. Så det är dit du måste bege dig för att få spana in honom, om du vill det. Här är han i alla fall med Bed of Roses på Rockklassiker.

0: stjärna, en av de starkast lysande rockstjärnorna i sin livstid och i rockhistorien faktiskt, ska jag vilja påstå. David Bowie där med just Starman här på Rockklassiker. Ja du, ny vecka på G och vi drar ju vidare med Rockklassikers festivalsommar såklart. Jaha då, och det är ju alltså tävlingen där du har chansen att vinna de coolaste konserter och festivalbiljetterna nu till kommande konserter, som till exempel då Sweden Rock Festival, VIP-pass där. Du har även plåtar till Skogsröjet och till Göteborg Brinner, och vi tävlar två gånger om dagen klockan 11 och klockan 3 på eftermiddagen i Rockklassikers festivalsommar. Så det är bara för dig att hänga med här nu hela veckan. Snart mer av den bästa rocken.
1: Vill du att din fredag ska låta så här?
2: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
1: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
3: Pengarna är dina!
1: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.

Marcus Poe där som, ja, gjorde lumpen kanske då. In the Army Now, här på Rocky Classic Radio, alltid på den bästa rocken. Ian Haugland heter jag som är med dig i studion då den här timmen och fortsätter pumpa ut den bästa rocken från 70-, 80- och 90-talen. Du, det är inte ens 3 veckor kvar tills Sweden Rock Festival drar igång. Och ja, du kan ju vinna plåtar till Sweden Rock nu i kommande vecka här under Rock Classics festivalsommar. Vi tävlar klockan 11 och klockan 3 på eftermiddagen. De här herrarna står ju på scen, stora festivalscenen då, på torsdag den 4 juni, och headliner såklart Iron

0: Red Hot Chili Peppers och Californication som du fick här då på Rockklassiker. Nu på fredag då händer det stora grejer här på Rockklassiker. Då är det ju nämligen så att hela 512 630 spänn skall skottas ur kassavalvet som befinner sig här på Rockklassiker. Och de här pengarna kan alltså hamna i din ficka om du är med och tampas. Du behöver dra iväg ett sms då på telefonnummer 7204 och skriva ordet vinn i smset. Det kostar 19 spänn att dra iväg det. Du måste vara myndig för att vara med och tävla då. Memorera prissumman, för blir du sen uppringd på fredag nu kommande efter klockan 3 någon gång och kan prissumman, då vinner du alltså motsvarande ur kassavalvet 512 630 spänn. Det vore inte helt fel.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
3: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
2: Jag fick ju så påskrivet igår det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
4: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
2: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Det här är rockklassiker

klassiker. Söndagen den 17 maj, eller 17 maj som jag väljer att säga idag. Jag är ju till hälften norrman och idag så är det ju den stora nationaldagen. Så jag känner mig lite halvt extra stolt idag. Ska vi säga. Sen idag ska vi också säga grattis till Rebecca och Ruben då som har namnsdag. Och så ska vi nämna några celebriteter som fyller år idag. Till exempel Paul Di'Anno, alltså Iron Maidens originalsångare där som var med på de två första legendariska plattorna. Han skulle idag ha blivit 68 år. Sen har vi Trent Reznor, alltså hjärnan och mannen bakom Nine Inch Nails. Han blir idag 61 år. Och avslutningsvis Josh Homme ifrån Queens of the Stone Age och Them Crooked Vultures, där han då bildade ett superband med John Paul Jones från Led Zeppelin och Dave Grohl från Foo Fighters. Han blir då 53 år. Stort grattis till er alla!

0: Jam, John Fogerty och hans Creedence Clearwater Revival. Down on the Corner heter låten. Ja, du fick den här på Rockklassiker. Här får du alltid den bästa rocken. Ja, det var sista låten för mig, Ian Haugland, då, för i afton denna söndagen den 17 maj. Och jag säger som vanligt stort bug, bock och tack för att du har hängt och rockat med mig här i afton. Och jag är ju tillbaks på lördag igen efter klockan 18. Ha nu en fortsatt fantastisk kväll här på Rockklassiker, så hörs vi. Hej på dig!
1: Kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: får nog av morgonrock. Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Den klassiska rocken är...
1: It's been the music. It's such a beautiful language because it gets in your ears. You can't close your ears on.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Ja, det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt jag.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du att berätta då, Linda? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
7: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
6: Lyssna där poddar finns.

Hit Day får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor nu på fredag. Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: Älskade psykopater tillbaka. Vi möter Kiki som såldes till tusentals män av sin sambo.
2: Han planerade att ta hem par, ta hem singlar, singelkillar. Och det vart mer och mer och mer.
1: Lyssna där poddar finns.
3: Klassiska rocken är...
4: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one.

0: Sveriges mest kriminella morgonshow.
1: Vi har fått en beskrivning på gärningsmannen ifrån TC, då, Trygghetscentralen. Och det ska tydligen vara då toppluva, kamouflagejacka, svarta träningsbrallor och svarta sneakers. Och det är exakt det jag har på mig liksom. Och så börjar jag ljuga normalt och som jag alltid gör. Jag ska väl sälja en begagnad bil hos min svärfar som lider av psykisk ohälsa, så jag får inte komma för sent.
2: Kasta in.
1: Och sen så säger jag också, jag är dessutom är journalist på Expressen. Då säger han,
2: drog du till det också?
1: Såklart, jag vill komma därifrån.

0: är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
0: Ja.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Rockklassiker.
1: I started picking them up in pawn shops for a song. This is the sound.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Hassavall vet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Det här är Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas. Ja,
1: det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt i jajamän.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05.30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival och Skogsröjet. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Vill du att din fredag ska låta så här?
1: Hej, jag ringer från Snöflingans förskola. Du har glömt att hämta Pelle.
0: Eller vill du att din fredag ska låta så här?
2: Pengarna är dina!
0: För din chans att vinna 512 630 kronor. Smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 512 630 kronor. Nu på

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här, så enkelt är det.
0: Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
1: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
0: Ja.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: kassavalvet är proppfullt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor fredag eftermiddag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd på fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nu på fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: I introduced you now the four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London Calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.